Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež na medvirskem srečanju. Rodovitnost verskih izročil se kaže v služenju miru in bratstvu ter varovanju življenja. Sveti oče v Metzu v Šumanu. Ko govorimo o Evropi, moramo govoriti o krščanstvu. Papež med procesijo z lučkami v Lurdu. Tukaj izročimo naše gospe svoje osebne namene in namene za ves svet.
4: Prvi dogodek četrtega dne papeževega apostolskega potovanja v Franciji v ponedeljek 28. septembra do poldne, potem ko je iz Lurda prišel v Metz, je bilo medvirsko srečanje v kongresnem centru Robert Schuman.
5: Chers frères et sœurs, chers amis représentants de différentes traditions religieuses,
4: dragi bratje in sestre, dragi prijatelji, predstavniki različnih verskih izročil, z globokim veseljem, a tudi živo zavestjo duhovne odgovornosti, sem danes med vami v Metzu, mesto meja in prehodov, v kongresnem centru, ki je poimenovan po Robertu Schumanu, enem od očetov ustanoviteljev Evropske unije. Ta mož vere in trdnih prepričanj je znal stare ločnice preobraziti v mostove upanja za vso Evropo. In je tako postal pravi glasnik enotnosti v raznolikosti. Po njegovem zgledu nosimo mi, verujoče ženske in verni moški, skupno odgovornost, pričevati, da se je onkraj meja vedno mogoče srečevati, sklepati prijateljstva in graditi mir. Dialog ne krni naše istovetnosti, temveč jo izraža preprosto in resnicoljubno, ko se odpira drugemu v njegovi drugačnosti. Kakor je dejal moj predhodnik, papež Frančišek, dialoga med ljudmi različnih verstev ne vodimo zgolj iz diplomatskih razlogov, ljudnosti ali strpnosti. Cilj je vzpostaviti prijateljstvo, mir. Pred njim je sveti papež Janez Pavel II. Razumel dialog kot notranjo potrebo same človekove narave. Za Paula Rickera je dialog pot, na kateri drugost prepoznavamo kot obljubo, ne pa kot grožnjo. Je umetno srečanje, ki jo nas svet zelo potrebuje in ki je popolno nasprotje napadalnosti in nasilja. Dor se namreč sklicuje na Božje ime, da bi upravičil nasilje ali zatiranje, to ime skruni. Nič, kar kazi človeško dostojanstvo, si ne more lastiti pristnega Božjega navdiha. Verska govorica mora nenehno spodbujati, naj razorožimo srca in besede. Neposredno odgovornost, zato nosi vsak izmed nas kot varuh svojega izročila.
5: Si la fécondité de tradition religieuse se manifeste avant tout dans le service de la paix de la fraternité.
4: Rodovitnost verskih izročil se sicer kaže predvsem v služenju miru in bratstvu, izraža pa se tudi v njihovi zmožnosti, da varujejo in spremljajo življenje ter mu služijo. Veličine civilizacije ne merimo po njenih gmotnih uspehih, temveč potem, kako objema, varuje in povzdiguje človeško osebo. Verstva so varuhi življenja, potrjujejo njegovo sveto vrednost. Njihova rodovitnost se kaže v ljubeči navzočnosti ob najranljivejših in najkrhkejših ljudeh. Služiti življenju pomeni obdajati ga skrbjo, navzočnostjo in nežnostjo, zlasti v preizkušnji vse do konca. Nam, ki smo odprti za presežnost, pripada poslanstvo. Ponujati zanesljive kažipote zlasti mladim, da bi gradili občestvo, ki spoštuje in ceni dostojanstvo vsake človeške osebe. Dragi prijatelji, Cerkev ima za sopotnike vse, ki iskreno iščejo resnico, dobroto in lepoto. Še enkrat se vam zahvaljujem za bližino in navzočnost. Naj nas neskončna Božja dobrota in njegova modrost spremljata in nas učita živeti vse bolj kot njegovi otroci, ter med seboj kot bratje in sestre. In naj bomo tako tam, kjer živimo, graditelji miru in priče upanja, ki v našem svetu ne preneha rasti. Bog vas blagoslovi.
2: Zadnji dan papeževega apostolskega potovanja v Franciji je bil v ospredju tudi lik Roberta Schumana, enega od ustanoviteljev Evropske unije. Leon XIV. Je v Metzu, mestu na severu Francije, imel osrednji govor na srečanju z naslovom K koreninam Evrope za mir in enotnost. Izpostavil je temeljne in univerzalne vrednote Evrope ter se skliceval na Schumana, ki je v regiji Mozele dolgo živel in kjer je tudi pokopan. Kot je dejal papež, je Schumann prav iz te regije črpal navdih, da bi svojo slavno deklaracijo z dne 9. maja 1950 pomagal oblikovati današnjo in jutrišnjo Evropo. To besedilo označuje tako izhodišče kot tudi cilj njegovega prizadevanja za spravo in enotnost evropske celine, ki je zaznamovalo vse njegovo življenje.
5: L'Europe se comprend donc comme une réalité culturelle et historique.
2: Evropo je treba razumeti kot kulturno in zgodovinsko stvarnost, šele na to geografsko. Skozi stoletja je dobila nove meje in nove definicije, doživljala obdobje rasti, globoke krize in novega preporoda. Stalnica skozi njeno dolgo in burno zgodovino pa je, da se je Evropa razvijala in napredovala takrat, ko je znala sprejeti pozitivne vidike svoje preteklosti in jih na nove in ustvarjalne načine reinterpretirati skozi srečanja z drugimi. Evropska civilizacija je pravzaprav tudi sad stoletij srečanj, če tudi ne vedno lahkih. In da bi razumeli njeno dolgo zgodovino, je papež izpostavil še enega očeta Evrope, in sicer svetega Benedikta, glasnika miru in graditelja enotnosti. Pomoč revnim, bolnim in starejšim, izobraževanje otrok in univerze, bolnišnice in medicina, arhitektura in inženirstvo, razvoj znanosti, pravo in organizacija mest in držav. Toliko področji v Evropi je bilo močno pod vplivom svetega Benedikta in njegovih menihov. Brez te meniške vzgoje evropska civilizacija, kot jo poznamo, ne bi obstajala.
5: On ne pa donc parler de l'Europe sans évoquer le christianisme.
2: Ne moremo torej govoriti o Evropi, ne da bi omenili krščanstvo. Je nadaljeval Leon 14 in pripomnil, da se je Robert Schumann tega dobro zavedal, ko je izjavil, krščanstvo je učilo enakost narave vseh ljudi, otrok istega Boga, ki jih je odrešil isti Kristus, ne glede na raso, barvo kože, razred ali poklic. Krščanstvo je priznavalo dostojanstvo dela in obveznost vsakogar, da se zanj zavzema.

0: multiculturel d'aujourd'hui, l'affirmation de l'universalité de ses valeurs.
1: V današnjem večkulturnem kontekstu potrditev univerzalnosti teh vrednot, bistvenih za njega obstoj, zahteva tudi ponovno odkritje lastnih korenin in odprtost za dialog z drugimi. To je družbena in politična nujnost, da namreč ponovno odkrijemo osrednjo vlogo človeške osebe in damo dejansko vsebino besedam, kot so svoboda, demokracija, mir in enotnost. Papež je zatrdil, da nam univerzalnost temeljnih vrednot Evrope zagotavlja, da je dialog mogoč in da lahko ponudi trdno osnovo našim družbam ter tako zagotovi delovanje, ki bo učinkoviteje prispevalo k miru in spravi.
0: Robert Schuman, ki je connu de frontières en constante évolution, a contribué à jeter les bases d'une Europe.
1: Robert Schuman, ki je poznal meje nenehnega razvoja, je pomagal postaviti temelje Evrope, ki se zaveda nujnosti rušenja zidov, ki so jo delili. Njegova krščanska vzgoja mu je posredovala vrednoto enakosti, ne glede na raso ali družbeni razred, in ga naučila dostojanstvenega dela. Zaporedje različnih nacionalnih suverenosti je vanj vtisnilo pomen mednarodnega prava in vrednost dane besede. Schuman, ki je odraščal v okolju, kjer se je zdelo, da prevladujeta ponos in maščevanje, si je prizadeval za mir in bratstvo med ljudstvi, ki so po dolgih spopadih končno spoznali, da potrebujejo drug drugega. V nadaljevanju govora je Sveti Oče izpostavil temeljne elemente, ki jih najdemo pri Schumanu in ki so bistvenega pomena za današnjo Evropo in današnji svet. Najprej izpostavil globoko željo po miru.
0: Aujourd'hui, malheureusement, la guerre a refait surface, même en Europe.
1: Žal se je danes vojna pojavila znova, tudi v Evropi. Nov pokol brez smisla, ki vsak dan povzroča nešteto civilnih žrtev. In danes, tako kot leta 1950, so besede iz Schumanove deklaracije še vedno aktualne. Prispevek, ki ga lahko organizirana in živa Evropa doprinese civilizaciji, je nujen za vzdrževanje miroljubnih odnosov. Treba se je vključiti v potrpežljiv dialog, pokazati pogum v pogajanjih in biti pripravljeni žrtvovati nekatera stališča za večje dobro miru. Po Schumanovem mnenju je Evropa celina, kjer je dialog boljši od spopada z orožjem, kjer se poveže vire, da se zagotovi, da vsaka vojna postane ne le nesprejemljiva, ampak tudi materialno neizvedljiva. Evropa po Schumanovem prepričanju temelji na spoštovanju mednarodnega prava. Mednarodno pravo in multilateralizem namreč poudarjata dejansko enakost držav v njihovih medsebojnih odnosih in predstavljata najboljši protistrup za željo po prevladi, ki je izvor vseh konfliktov. Danes so človeški in meddržavni odnosi vse bolj barbarski. Vrednost dane besede se prezira, namesto tega se cenijo laži in prevare. Evropa lahko to spiralo konča s spoštovanjem do drugih, ki ga je znala gojiti in ohranjati, saj v zadnjih 80-ih letih obilno dokazala, da je mogoče uveljavljati različna mnenja, zahteve in interese, ki se srečujejo in ne spopadajo. Ob koncu govora se je papež Leon XIV. Neposredno obrnil na mlade in jim dal popotnico za življenje. Mladi so namreč poklicani graditi Evropo za danes in jutri.
0: O jeune Judy, ayez le courage de vivre de manière responsable la mission de construire la paix.
1: Mladim pravim, imejte pogum, da odgovorno živite poslanstvo gradnje miru v svojih srcih, v svojih odnosih, v svojih družinah, v svojih šolah in univerzah, v življenju svojih mest, svojih držav in po vsej Evropi. Ne podrejajte se logiki nasilja in zatiranja. Ljubite življenje v vsakem trenutku in se ne bojte prihodnosti. Ne bojte se ustvariti družine, imeti otrok, braniti dostojanstvo vsakega človeka od prvega trenutka v materinem telesu do njegovega zadnjega diha. Ne bojte se neutrudno delati za dobro svojih skupnosti tudi s političnim udejstvovanjem. Bodite graditelji skupnosti in z vami bo Evropa trdno ukoreninjena.

0: Ona še naprej cvetela in navdihovala v svet. Naj vas Bog podpira pri teh odločitvah in naj blagoslovi ter varuje vso Evropo.
1: Que Dieu vous soutienne dans ses résolutions et qu'il bénisse et protège l'Europe tout entière.
2: Papež Leon XIV. Je v nedeljo 27. septembra ob sklepu tretjega dne apostolskega potovanja v Franciji. Potem, ko se je za 2 uri in pol srečal žrtvami zlorab francoskega klera, vodil procesijo z lučkami med molitvijo rožnega venca, od votline prikazovan preko celotne ploščadi do pročelja bazilike, odkoder je zbrane tudi nagovoril.
1: Nous sommes rassemblés ce soir pour répondre à la demande que Notre-Dame adresse auprès par l'intermédiaire de Saint Bernadette.
2: Nocoj smo se tukaj zbrali, da bi se odzvali prošnji, s katero se je gospa po sveti Bernardki obrnila na duhovnike. Na ljudje sem prihajajo v procesiji. Kako ganljivo je videti verno ljudstvo, ki se iz roda v rod z ljubeznijo in zaupanjem odziva nežnemu povabilu Device Marije. Kako tolažilno je slišati kristjane, ki prepevajo pesmi, polne goričnosti in vere, ko z lučko v roki stopajo k svoji nebeški materi, materi, ki nam jo je Jezus dal na križu. Gospodu se zahvaljujem, da se lahko nocoj tudi sam kot romar med romari odzovem klicu naše matere. Ta luč, ki nas vodi in privablja, je luč upanja, ki nas nikoli ne zapusti, tudi ko hodimo po poti tega življenja, pogosto posejanega s preizkušnjami, a že prežetega z veseljem, ker vemo, da smo Božji otroci in da nas Jezus ljubi ter nas je odrešil. Bolniki so izbrane priče te preobrazbe bivanja, ki jo prinašata vera ter ljubezen do Boga in do bližnjega. Le kdor pride sem in z vami, dragi bolniki, hudi v tej procesiji, lahko v polnosti zazna resničnost te preobrazbe. Kakor je dejal papež Pij XII. Nikoli ni bilo v kakem kotu zemlje videti takšnega sprevoda trpljenja, nikoli tolikšnega izžarevanja miru, vedrine, veselja. In takšen čudež, da v preizkušnji vzklijeta vedrina in veselje, je mogoč, ker nam Bog daje milost, da zaznamo oživljajočo navzočno vstalega Kristusa med nami. Omogoča nam, da pogled opremo dlje v prihodnost, onkraj našega zemeljskega obzorja, v prihodnost neskončne sreče v Bogu, ki jo bomo zagotovo dosegli, če bomo ostali trdni v veri in ljubezni. Prav k temu nas spodbuja sveti Pavel, ko pravi, da se trpljenje sedanjega časa ne da primerjati slavo, ki se bo razodela v nas. Vedno imejte v misli te zlate besede, dragi bolniki. Trpljenje sedanjega časa se ne da primerjati slavo, ki se bo razodela v nas. Poklicani smo torej, da vedno znova ustrajamo na svoji poti, na katere gre Marija pred nami, dokler nam bodo dani dnevi življenja na tem svetu. In zaupanjem bomo tekli k njej, katere brezmadežno spočetje sija kako svetilnik v noči. Ona je znamenje zmage ljubezni, dobrega in Boga, ter našemu svetu daje upanje, ki ga potrebuje. Nocoj usmerjamo pogled k Mariji, ki je tako poveličena in tako človeška, in pustimo, da nas prav ona vodi k Bogu, ki je zmagovalec. Jaz sem brezmadežno spočetje. S temi besedami se je Marija predstavila prav tukaj v največji ponižnosti. A hvaležna Bogu za povsem edinstveno odliko, ki jo je prijela in ki za nas pomeni zoro odrešenja. Po zaslugah svojega trpljenja in stajenja je Jezus hotel svojo mater obvarovati vsakega sledu izvirnega greha. Iz nje je naredil novo Evo, nad katero hudič nikoli ne bo imel nobene oblasti, od katere se vse začenja znova in po kateri vse spet postaja mogoče za svet, prav tako, kakor za vsakogar izmed nas. Prav zato njena opora in priprošnja nista drugotnega pomena za kristjana, ki hoče sprejeti milost odrešenja, pridobljenega z Jezusovo krvjo in se boriti proti zlu. Ona je morska zvezda, Stella Maris, ki nam pomaga v stiskah, kakor je to lepo izrazil sveti Bernard. O, kdorkoli si, ti, ki čutiš, da se v toku tega sveta premetavaš med nevihtami in viharji, namesto da bi varno hodil po kopnem. Ne odvračaj oči od sijaja te zvezde, če nočeš, da te viharji preplavijo. Če hodiš za njo, ne zaideš. Če k njej moliš, ne obupaš. Če misliš na njo, se ne zmotiš. Če te ona drži, ne padeš. Če te ona varuje, se ne bojiš. če te ona vodi, se ne utrudiš. Če ti ona podeli svojo gorečnost, prideš do svojega cilja. Dragi bratje in sestre, romarji in bolniki, ki ste prišli iz Francije in z vsega sveta, da bi se udeležili te goreče in spokojne procesije luči, prinesimo torej svoje najdražje in najnujnejše namene, ter jih izročimo naši gospe, svoje osebne namene in namene za svet. Ko jo zremo v njenem brezmadežnem spočetju, se v našem srcu porajata veselje in nepremagljivo upanje. Ona, ogrnjena s soncem, z luno pod nogami in ovenčana zvezdami, je namreč poveličana in mogočna, obenem pa ponižna in nam vsem blizu. Je Jezusova mati, je naša mati. O brezmadežna devica, daj da ta luč, ki jo nocoj držimo v rokah, v našem življenju nikoli ne ugasne, teveč razsvetljuje prihodnost in nas že danes odpira za obljube večnega življenja.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti oče Leon XIV. Med povratnim letom iz Metza v Rim o potovanju v Francijo. 4 dnevi polni blagoslovo. Papež Leon XIV. Med sveto mašo v Metzu. Prihodnost Evrope ni v uniformiranosti, ampak v harmoniji razlik.
2: Sveti oče je v ponedeljek zvečer zaključil svoje 5. apostolsko potovanje, namenjeno Franciji. V 4 dneh, od 25. do 28. septembra, je obiskal Pariz, Lourdes in Metz. Med povratnim letom v Rim, na letališču Fiumicino je pristal nekaj minut pred 21. uro, je odgovarjal na vprašanja novinarjev. V ospredju so bila vprašanja laičnosti in zaščite človekovega življenja, pa tudi mednarodne zadeve, kot so vojna, pogum za pogajanja, naraščanje ekstremizmov ter umetna inteligenca.
4: The 4 days were literally filled with many blessings. Almost miracles, I would say, especially the time while at Lourdes.
2: Ti 4 dnevi so bili dobesedno prežeti številnimi blagoslovi. Rekel bi, da je šlo skoraj za čudeže. Zlasti v Lourdes, ko sem srečal toliko bolnih in trpečih ljudi ter opazoval, kako se milost Božje navzočnosti razodeva na najrazličnejše načine, se dotika srca in spreminja življenje. Kako vrača dostojanstvo bolnim, starejšim in tistim, ki jih nekateri deli družbe odrivajo na rob, je dejal Leon XIV. O svojih vtisih v Franciji. Osebno sem se počutil zelo blagoslovljenega, da sem imel privilegij obiskati Francijo in opogumiti zlasti mlade, ki očitno nekaj iščejo. Na novinarjevo vprašanje, ali je prestopil mejo ločitve vere od politike, ki velja v Franciji, ko je v Lourdes dejal, da kar je zakonito, ni nujno, da je moralno, je sveti oče takole odgovoril.
4: I would say that the understanding that the church has of a separation between church and politics or church and state.
2: Rekel bi, da glede na cerkveno razumevanje ločitve med cerkvijo in politiko ali med cerkvijo in državo, te meje nisem prestopil. Predlagam vam, je sveti oče dejal novinarju, da preberete ali ponovno preberete Magnifica Humanitas v prvem delu, v prvih poglavjih, posvečenih družbenemu nauku cerkve, pojasnjujem, da ko cerkev govori o zaščiti življenja ali vprašanjih družbenega nauka, se ne ukvarja s politiko, ampak evangelij vnaša v življenje ljudi. Sveti oče je nadaljeval, da lahko gre za politike, leve ali desne, ki pravijo, da mora biti vera omejena zgolj na zasebno sfero, češ naj ljudje sami zase počnejo, kar želijo, a država mora biti od tega ločena. Jaz pa sem v Francijo šel predvsem zato, da bi oznanjal evangelij, oznanjal veselo novico in potrdil besede samega Jezusa Kristusa, ki pravi, jaz sem pot, resnica in življenje. Torej, da bi oznanjal resnico, ki nam jo daje Jezus, je zatrdil papež. Pojasnil je, da cerkev globoko verjame v zaščito življenja in to tudi uči. Po eni strani se seveda zavedamo, da je bil v Franciji nedavno sprejet zakon o tem vprašanju, gre za evtanazijo, podobne razprave o vprašanjih o končanju življenja pa potekajo tudi drugod po Evropi in svetu. Vendar pa biti na kraju, kot je Lourdes, kjer ljudje iščejo nekaj veliko globljega in spoznavajo, da ima njihovo življenje smisel, tudi sredi bolezni, invalidnosti ali najrazličnejšega trpljenja. Cerkev želi biti po zgledu samega Jezusa blizu tem ljudem in potrditi vrednote, ki jih življenje samo po sebi daje vsem nam. Če bi torej rekli, da je to politika, potem da, ravnal sem tako, a ne z namenom vpletanja v francosko politiko. Želel sem le oznaniti tisto, v kar cerkev resnično verjame. Na družbeni nauk cerkve se je sveti oče skliceval tudi pri vprašanju o vojnih konfliktih, oboroževanju ter potrebi po dialogu in pogajanju.
4: La primera cosa sería subrayar lo que son, digamos, los principios de la doctrina social de la Iglesia, donde buscamos no
2: Najprej treba poudariti načela družbenega nauka cerkve, v skladu s katerim si prizadevamo, da ne spodbujamo nasilja, sovraštva, oborožitve in nevarnosti, ki prežijo v današnjem svetu. Tudi strani nekaterih voditeljev in držav, ki znova začenjajo govoriti o jedrskem orožju, o vojnah, ki so vse bolj uničujoče, zlasti glede človeških življenj, je zatrdil papež. Nadaljevanje oboroževanja, vlaganje v to ogromno vojaško industrijo, ki že več desetletij, zlasti pa zadnjih pet let, še kar naprej spodbuja vojaške naložbe, je stalnica. Nekateri narodi zelo rastejo z industrijo, ki spodbuja vojno. Pričemer je dodal, da bi s temi bilijoni dolarjev lahko že zdavnaj rešili probleme, kot so svetovna lakota, stanovanja, brezposelnost.
4: Todos están buscando una voz que puede ofrecer otro camino.
2: Vsi iščejo glas, ki bi lahko ponudil drugo pot, ki ni vlaganje v orožje, saj to le še bolj podžiga napetosti, ki bi lahko povzročile izbruh nove vojne, novega konflikta. Po papeževih besedah ne gre za to, ali smo politični ali nepolitični, ampak za to, da potrebujemo glas, ki spodbuja vrednote človekovega dostojanstva, pomembnosti življenja, potrebe, da se več denarja porabi za zdravstvo in izobraževanje, ne pa za orožje. Verjamem, da je cerkev odgovorna za spodbujanje teh vrednot in nenehno vabi voditelje, kot so v Rusiji in Ukrajini in drugih državah, da pridejo skupaj, se usedejo, se vključijo v dialog in iščejo načine za reševanje problemov, ne pa da nadaljujejo te vojne, ki nimajo več smisla. Z tega vidika cerkev še naprej dviguje svoj glas. Nikogar ne moremo siliti, včasih se zdi nesmiselno, a še naprej govorimo, še naprej vabimo, še naprej oznanjamo evangelij. Papež je spregovoril še o potrebi po etičnem razločevanju v zvezi z umetno inteligenco ter o vprašanju o njenih uničevalnih posledicah za človeštvo. Povedal je, da je treba z vso resnostjo jemati zaskrbljenost in opozorila, ki jo izražajo mnogi znanstveniki in strokovnjaki z področja umetne inteligence. To je problem, v zvezi s katerim moramo sesti za mizo in se pogovarjati. Še naprej moramo vabiti politične voditelje, vodilne na področju umetne inteligence, organizacije in združenja, da se povežejo in analizirajo, kaj se že dogaja in kaj bi se lahko zgodilo v prihodnosti. Sveti oče je zatrdil, da je Vatikan ustanovil svojo komisijo za umetno inteligenco, ki je bila po eni strani zasnovana kot način za usklajevanje uporabe umetne inteligence v Svetem sedežu. Toda od objave okrožnice Magnifica Humanitas jo je kontaktiralo veliko ljudi, tako da si sedaj komisija prizadeva tudi spodbujati dialog, študije in raziskave, da bi našli načine, kako zagotoviti, da umetna inteligenca ne bo dosegla točke uničenja človeštva ali izključitve človeštva iz razprave. Na vprašanje o srečanju s 7 žrtvami spolnih zlorab, ki so se zgodile v cerkvi, papež se je z njimi sestal 27. septembra v Lurdu, je odvrnil, da je spolna zloraba predvsem človeški problem. Ko pa se zgodi znotraj cerkve, dejansko dobi drugo razsežnost, ker je življenje vere pri ljudeh globoko ranjeno in včasih celo uničeno. Zato ima cerkev posebno odgovornost, da jih spremlja in jim pomaga pri iskanju ozdravitve. V tem smislu sem z njimi govoril o tem, kako je bila cerkev obravnavana kot odgovorna, hkrati pa verjamem, da ima cerkev pomembno vlogo pri tem, da jim pomaga najti pot ozdravitve.
0: Papež Leon XIV. Je svoje apostolsko potovanje v Franciji sklenil z evharistijo v katedrali svetega Štefana v Metzu. Dragi bratje in sestre, zelo sem vesel, da lahko predsedujem tej evharistiji, med katero Gospodu izročamo pot škofijske skupnosti v Metzu in pot celotne Evrope. Na tej zgodovinski zemlji Mozele, ki nikoli ni prenehala biti stičišče ljudstev in ki je bila boleča meja v Evropi, Božja obljuba danes odmeva s posebno močjo. V prvem berilu prerok Izaija govori o prihodu nebeškega kraljestva z vidika prava, pravičnosti in miru. Uporabi tri podobe. To so puščava, vrt in dom. V puščavi, kraju zmernosti in tišine, se vzpostavi pravo, to je zakon, ki človeku pomaga hoditi po poti dobrega. Ta stroga podoba nas spominja na pomen bistvenosti in preprostosti, ki nam omogočata, da stvarem pripisujemo pravo vrednost, hkrati pa nas vzgajata za odpoved in žrtvovanje. Druga podoba je podoba vrta, kjer vlada pravičnost. Če je puščava kraj bistvenega, je vrt kraj lepote. Tam je voda, semena se odprejo, poganjki vzklijejo in cvetovi se razprejo, vsak svojo posebno milino. To je učinek pravilnega življenja, ki človeku omogoča, da se v polnosti uresniči, ko svobodno sprejme Gospodove načrte. Tretja podoba je podoba doma, kraja miru. Opazimo, da med tem, ko sta puščava in vrt okolji, v katerih prevladuje delovanje Boga, ki daje brsteti in rasti, gradnja doma terja bolj neposreden in večji prispevek strani človeka, z uporabo moči in znanja, skupnim prizadevanjem. Gre za pravo delo na gradbišču. Tako mir, ki je Božji dar, terja odgovor strani ljudi v skupnem prizadevanju. Poleg tega dom ni zgolj stavba iz kamnov. Dom je kraj človeške navzočnosti in ljubezni. V tem smislu nas preroška beseda spominja, da se v svetu zaznamovanem z omejenostmi sloga gradi samo v ljubezni, ki zna podeliti radosti in bolečine, spodbujati in odpuščati, brez preračunavanja in meja, kot v družini. Tudi evangelij, ki smo ga pravkar slišali, nam govori o tem. Medtem ko smo danes v svetu na različnih ravneh priča tolikšnemu nasilju, manipulaciji in aroganci, nas Jezus uči, kako spremeniti puščavo v oazo, kako zasaditi vrtove in zgraditi domove. Kaže nam pot, ki vodi prek odpuščanja, usmiljanja in velikodušnosti. Če te kdo udari po desnem licu, mu nastavi še drugo. In če se hoče kdo pravdati s teboj in ti vzeti obleko, mu pusti še plašč. In če te kdo prisili eno miljo daleč, pojdi z njim dve. Te besede bi se lahko nekaterim zdele znamenje šibkosti ali kot predaja s pričo zla, vendar ni tako. Poglejmo v svojo notranjost, v globino in poglejmo okoli sebe. Kaj v svetu in v nas samih povzročajo drže, kot so maščevanje, revanša in zavračanje. In kakšno prihodnost za človeštvo nakazujejo odnosi in sistemi prežeti z neusmiljenimi logikami, ki izhajajo iz teh drž. Vi, ki ste otroci te dežele, ki so jo v preteklosti pretrgali bratomorni spori, dobro veste, da ni res, da je tisti, ki se maščuje, močnejši od tistega, ki odpušča. Ni res, da je tisti, ki ne popusti, močnejši od tistega, ki išče spravo. Ni res, da je tisti, ki odide in zaloputne z vrati, močnejši od tistega, ki si prizadeva za skupno pot. Mec in Mozele vsemu svetu pričujeta, da je sprava mogoča le takrat,

0: Ni na ključje, da sveti Avguštin mir v nebeškem mestu opredeli kot harmonično občestvo, v katerem se ljudje veselijo Boga in v njem drug drugega. Govori tudi o miru med ljudmi kot sad tranquilitas ordinis, kjer vsakdo v drugem prepozna in spoštuje edinstveno in sveto dostojanstvo ter vlogo.
1: Ici, à Metz, il est bon de rappeler que ce sont là les valeurs sur lesquelles s'est construit au fil des siècles l'Europe que nous connaissons.
0: Tukaj v Metzu se je dobro spomniti, da so prav to vrednote, na katerih se je skozi stoletja gradila Evropa, ki jo poznamo, z njeno duhovno in moralno dediščino, še prej kot ekonomsko in politično. Kot je sveti Janez Pavel II. Rad zganjenostjo spominjal, njene korenine segajo v življenje in delo moških in žensk, ki so živeli, oznanjali in podelili evangeljske nauke. O tem priča velik duhovni, kulturni ter celo kmetijski in obrtniški prispevek, ki ga je meništvo dalo zgodovini celine, pa tudi delo svetnikov, kot je bil veliki Hrodegang, neutrudni pastir te skupnosti, ki je prav tukaj s pravilom kanonikov dal cerkvenemu občestvu vidno obliko. Od tam so nam bili posredovani moralni temelji sveta, v katerem živimo. Načela, kot so primat osebe ter svetost in nedotakljivost človeškega življenja v vseh njegovih fazah in v vseh okoliščinah. Varstvo svobode posameznikov, primarni pomen družine kot temelja družbe, pozornost do revnih in najbolj pomoči potrebnih, sprejemanje tujcev ter spoštovanje ostarelih. Vaša krajevna cerkev, ki ohranja edinstveno dediščino plodnega dialoga med civilno družbo in vero, je zaradi svojega posebnega statusa odgovorna za to, da je živi laboratorij te zvestobe. Ni bilo lahko ostati zvesti tem stebrom, niti za tiste, ki so živeli pred nami. Vendar so nam jih naši predniki s svojo doslednostjo in ustrajnostjo zapustili v dediščino kot zaklade, ki jih moramo predati prihodnim rodovom, obogatene z našimi izkušnjami, z vrednostjo naših prizadevanj in naših zgodb.
1: La magnifique cathédrale de cette ville où nous nous trouvons illustre très bien tout cela.
0: Čudovita katedrala tega mesta, v kateri se nahajamo, to zelo dobro ponazarja. Zaradi njenih 6500 kvadratnih metrov vitrajev ji pravijo svetilka dobrega Boga. Zdi se, da so graditelji želeli čim bolj zmanjšati stene, ki pa ostajajo kljub temu trdne, da bi lahko svetloba v obilju dosegla vernike. Kdor vstopi vanjo, se tako znajde potopljen v zelo bogato svetopismo siromakov, vir molitve in meditacije skozi odseve tisočerih barv. In na tem kraju svetlobe je bil sijaj zgodovinskih vitrajev nedavno tega obogaten z genijem Marka Šagala. Dela tega velikega judovskega slikarja, vdelana v stene katedrale, spremenijo tako imenovano svetilko dobrega Boga v izjemno znamenje ekumenskega in medverskega dialoga. Ta katedrala nam pravi, da Gospodova luč ne odstrani specifičnosti, ampak združuje različne zgodovine in kulture v enkraten in čudovit mozaik miru, ki ga potrebuje naša doba, pretrgana zaradi novih razdeljenosti in novih konfliktov. Ko opazujemo te vitraje, se naučimo, da prihodnost Evrope ni v uniformnosti, ampak v harmoniji razlik, kjer rana preteklosti postane špranja, skozi katero prodira svetloba. V tem je simbol naše identitete kot cerkve. Tudi mi uporabljamo strukture, ki so smiselne le v tolikšni meri, kolikor nam pomagajo prinašati v svet luč evangelija. Brez teh vitrajev okna katedrale svetega Štefana ne bi bila drugega kot prostori, preplavljeni zaslepljujočo svetlobo. Z vitraji pa postanejo knjige, ki nas združujejo, da bi se spominjali čudovitih zgodb, polnih junaštva, dobrote, usmiljenja, ljubezni in moralne lepote, o katerih moramo tudi mi velikodušno in pogumno pričevati. To je želja, ki jo ob koncu svojega obiska v Franciji s hvaležnostjo in zaupanjem podelim z vami za vašo skupnost v Metzu, ki je danes bolj kot kdajkoli prej poklicana biti svetilnik upanja za to državo, za Evropo in za svet. Izročam jo molitvam Device Marije in vaših svetih zavetnikov.
2: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti oče Leon XIV. Med povratnim letom iz Metza v Rim o potovanju v Francijo. 4 dnevi polni blagoslovo. Papež Leon XIV. Med sveto mašo v Metzu. Prihodnost Evrope ni v uniformiranosti, ampak v harmoniji razlik.
2: Sveti oče je v ponedeljek zvečer zaključil svoje peto apostolsko potovanje namenjeno Franciji. V 4 dneh, od 25. do 28. septembra, je obiskal Pariz, Lourdes in Metz. Med povratnim letom v Rim, na letališču Fiumicino je pristal nekaj minut pred 21. uro, je odgovarjal na vprašanja novinarjev. V ospredju so bila vprašanja laičnosti in zaščite človekovega življenja, pa tudi mednarodne zadeve, kot so vojna, pogum za pogajanja, naraščanje ekstremizmov ter umetna inteligenca.
4: The 4 days were literally filled with many blessings. Almost miracles, I would say, especially the time while at Lourdes.
2: Ti 4 dnevi so bili dobesedno prežeti številnimi blagoslovi. Rekel bi, da je šlo skoraj za čudeže. Zlasti v Lurdu, ko sem srečal toliko bolnih in trpečih ljudi ter opazoval, kako se milost Božje navzočnosti razodeva na najrazličnejše načine, se dotika srca in spreminja življenje. Kako vrača dostojanstvo bolnim, starejšim in tistim, ki jih nekateri deli družbe odrivajo na rob, je dejal Leon XIV. O svojih vtisih v Franciji. Osebno sem se počutil zelo blagoslovljenega, da sem imel privilegij obiskati Francijo in opogumiti zlasti mlade, ki očitno nekaj iščejo. Na novinarjevo vprašanje, ali je prestopil mejo ločitve vere od politike, ki velja v Franciji, ko je v Lourdes dejal, da kar je zakonito, ni nujno, da je moralno, je sveti oče takole odgovoril.
4: I would say that the understanding that the church has of a separation between church and politics or church and state.
2: Rekel bi, da glede na cerkveno razumevanje ločitve med cerkvijo in politiko ali med cerkvijo in državo, te meje nisem prestopil. Predlagam vam, je sveti oče dejal novinarju, da preberete ali ponovno preberete Magnifica Humanitas v prvem delu, v prvih poglavjih, posvečenih družbenemu nauku cerkve, pojasnjujem, da ko cerkev govori o zaščiti življenja ali o vprašanjih družbenega nauka, se ne ukvarja s politiko, ampak evangelij vnaša v življenje ljudi. Sveti oče je nadaljeval, da lahko gre za politike, leve ali desne, ki pravijo, da mora biti vera omejena zgolj na zasebno sfero, češ naj ljudje sami zase počnejo, kar želijo, a država mora biti od tega ločena. Jaz pa sem v Francijo šel predvsem zato, da bi oznanjal evangelij, oznanjal veselo novico in potrdil besede samega Jezusa Kristusa, ki pravi, jaz sem pot, resnica in življenje. Torej, da bi oznanjal resnico, ki nam jo daje Jezus, je zatrdil papež. Pojasnil je, da cerkev globoko verjame v zaščito življenja in to tudi uči. Po eni strani se seveda zavedamo, da je bil v Franciji nedavno sprejet zakon o tem vprašanju, gre za evtanazijo, podobne razprave o vprašanjih o končanju življenja pa potekajo tudi drugod po Evropi in svetu. Vendar pa biti na kraju, kot je Lourdes, kjer ljudje iščejo nekaj veliko globljega in spoznavajo, da ima njihovo življenje smisel, tudi sredi bolezni, invalidnosti ali najrazličnejšega trpljenja. Cerkev želi biti po zgledu samega Jezusa blizu tem ljudem in potrditi vrednote, ki jih življenje samo po sebi daje vsem nam. Če bi torej rekli, da je to politika, potem da, ravnal sem tako, a ne z namenom vpletanja v francosko politiko. Želel sem le oznaniti tisto, v kar cerkev resnično verjame. Na družbeni nauk cerkve se je sveti oče skliceval tudi pri vprašanju o vojnih konfliktih, oboroževanju ter potrebi po dialogu in pogajanju.
4: La primera cosa sería subrayar lo que son, digamos, los principios de la doctrina social de la Iglesia, donde buscamos no.
2: Najprej treba poudariti načela družbenega nauka cerkve, v skladu s katerim si prizadevamo, da ne spodbujamo nasilja, sovraštva, oborožitve in nevarnosti, ki prežijo v današnjem svetu. Tudi strani nekaterih voditeljev in držav, ki znova začenjajo govoriti o jedrskem orožju, o vojnah, ki so vse bolj uničujoče, zlasti glede človeških življenj, je zatrdil papež. Nadaljevanje oboroževanja, vlaganje v to ogromno vojaško industrijo, ki že več desetletij, zlasti pa zadnjih pet let, še kar naprej spodbuja vojaške naložbe, je stalnica. Nekateri narodi zelo rastejo z industrijo, ki spodbuja vojno. Pri čemer je dodal, da bi s temi bilijoni dolarjev lahko že zdavnaj rešili probleme, kot so svetovna lakota, stanovanja, brezposelnost.
4: Todos están buscando una voz que puede ofrecer otro camino.
2: Vsi iščejo glas, ki bi lahko ponudil drugo pot, ki ni vlaganje v orožje, saj to le še bolj podžiga napetosti, ki bi lahko povzročile izbruh nove vojne, novega konflikta. Po papeževih besedah ne gre za to, ali smo politični ali nepolitični, ampak za to, da potrebujemo glas, ki spodbuja vrednote človekovega dostojanstva, pomembnosti življenja, potrebe, da se več denarja porabi za zdravstvo in izobraževanje, ne pa za orožje. Verjamem, da je cerkev odgovorna za spodbujanje teh vrednot in nenehno vabi voditelje, kot so v Rusiji in Ukrajini in drugih državah, da pridejo skupaj, se usedejo, se vključijo v dialog in iščejo načine za reševanje problemov, ne pa da nadaljujejo te vojne, ki nimajo več smisla. Z tega vidika cerkev še naprej dviguje svoj glas. Nikogar ne moremo siliti, včasih se zdi nesmiselno, a še naprej govorimo, še naprej vabimo, še naprej oznanjamo evangelij. Papež je spregovoril še o potrebi po etičnem razločevanju v zvezi z umetno inteligenco ter o vprašanju o njenih uničevalnih posledicah za človeštvo. Povedal je, da je treba z vso resnostjo jemati zaskrbljenost in opozorila, ki jo izražajo mnogi znanstveniki in strokovnjaki z področja umetne inteligence. To je problem, v zvezi s katerim moramo sesti za mizo in se pogovarjati. Še naprej moramo vabiti politične voditelje, vodilne na področju umetne inteligence, organizacije in združenja, da se povežejo in analizirajo, kaj se že dogaja in kaj bi se lahko zgodilo v prihodnosti. Sveti oče je zatrdil, da je Vatikan ustanovil svojo komisijo za umetno inteligenco, ki je bila po eni strani zasnovana kot način za usklajevanje uporabe umetne inteligence v Svetem sedežu. Toda od objave okrožnice Magnifica Humanitas jo je kontaktiralo veliko ljudi, tako da si sedaj komisija prizadeva tudi spodbujati dialog, študije in raziskave, da bi našli načine, kako zagotoviti, da umetna inteligenca ne bo dosegla točke uničenja človeštva ali izključitve človeštva iz razprave. Na vprašanje o srečanju s sedmimi žrtvami spolnih zlorab, ki so se zgodile v cerkvi, papež se je z njimi sestal 27. septembra v Lurdu, je odvrnil, da je spolna zloraba predvsem človeški problem. Ko pa se zgodi znotraj cerkve, dejansko dobi drugo razsežnost, ker je življenje vere pri ljudeh globoko ranjeno in včasih celo uničeno. Zato ima cerkev posebno odgovornost, da jih spremlja in jim pomaga pri iskanju ozdravitve. V tem smislu sem z njimi govoril o tem, kako je bila cerkev obravnavana kot odgovorna, hkrati pa verjamem, da ima cerkev pomembno vlogo pri tem, da jim pomaga najti pot ozdravitve.
0: Papež Leon XIV. Je svoje apostolsko potovanje v Franciji sklenil z evharistijo v katedrali svetega Štefana v Metzu. Dragi bratje in sestre, zelo sem vesel, da lahko predsedujem tej evharistiji, med katero Gospodu izročamo pot škofijske skupnosti v Metzu in pot celotne Evrope. Na tej zgodovinski zemlji Mozele, ki nikoli ni prenehala biti stičišče ljudstev in ki je bila boleča meja v Evropi, Božja obljuba danes odmeva s posebno močjo. V prvem berilu prerok Izaija govori o prihodu nebeškega kraljestva z vidika prava, pravičnosti in miru. Uporabi tri podobe. To so puščava, vrt in dom. V puščavi, kraju zmernosti in tišine, se vzpostavi pravo, to je zakon, ki človeku pomaga hoditi po poti dobrega. Ta stroga podoba nas spominja na pomen bistvenosti in preprostosti, ki nam omogočata, da stvarem pripisujemo pravo vrednost, hkrati pa nas vzgajata za odpoved in žrtvovanje. Druga podoba je podoba vrta, kjer vlada pravičnost. Če je puščava kraj bistvenega, je vrt kraj lepote. Tam je voda, semena se odprejo, poganki vzklijejo in cvetovi se razprejo, vsak svojo posebno milino. To je učinek pravilnega življenja, ki človeku omogoča, da se v polnosti uresniči, ko svobodno sprejme Gospodove načrte. Tretja podoba je podoba doma, kraja miru. Opazimo, da med tem, ko sta puščava in vrt okolji, v katerih prevladuje delovanje Boga, ki daje brsteti in rasti, gradnja doma terja bolj neposreden in večji prispevek strani človeka, z uporabo moči in znanja, skupnim prizadevanjem. Gre za pravo delo na gradbišču. Tako mir, ki je Božji dar, terja odgovor strani ljudi v skupnem prizadevanju. Poleg tega dom ni zgolj stavba iz kamnov. Dom je kraj človeške navzočnosti in ljubezni. V tem smislu nas preroška beseda spominja, da se v svetu zaznamovanem z omejenostmi sloga gradi samo v ljubezni, ki zna podeliti radosti in bolečine, spodbujati in odpuščati, brez preračunavanja in meja, kot v družini. Tudi evangelij, ki smo ga pravkar slišali, nam govori o tem. Medtem, ko smo danes v svetu na različnih ravneh priča tolikšnemu nasilju, manipulaciji in aroganci, nas Jezus uči, kako spremeniti puščavo v oazo, kako zasaditi vrtove in zgraditi domove. Kaže nam pot, ki vodi prek odpuščanja, usmiljanja in velikodušnosti. Če te kdo udari po desnem licu, mu nastavi še drugo. In če se hoče kdo pravdati s teboj in ti vzeti obleko, mu pusti še plašč. In če te kdo prisili eno miljo daleč, pojdi z njim dve. Te besede bi se lahko nekaterim zdele znamenje šibkosti ali kot predaja s pričo zla, vendar ni tako. Poglejmo v svojo notranjost, v globino in poglejmo okoli sebe. Kaj v svetu in v nas samih povzročajo drže, kot so maščevanje, revanša in zavračanje? In kakšno prihodnost za človeštvo nakazujejo odnosi in sistemi prežeti z neusmiljenimi logikami, ki izhajajo iz teh drž? Vi, ki ste otroci te dežele, ki so jo v preteklosti pretrgali bratomorni spori, dobro veste, da ni res, da je tisti, ki se maščuje, močnejši od tistega, ki odpušča. Ni res, da je tisti, ki ne popusti, močnejši od tistega, ki išče spravo. Ni res, da je tisti, ki odide in zalopotne z vrati, močnejši od tistega, ki si prizadeva za skupno pot. Mec in Mozele vsemu svetu pričujeta, da je sprava mogoča le takrat, ko imamo pogum, da pretrgamo verigo zamere. Potrebna sta moč in velika uravnovešenost, da se ne pustimo premagati zlu, zlasti kadar so rane, ki smo jih utrpeli, globoke. Vendar je spričo krivice edina pot rešitve za človeka, ljubezen, ki skrbi za drugega in skuša izkazati zaupanje ne glede na okoliščine, tudi ob soočanju z vedenjem, ki ga je težko sprejeti. Tako so zakon, pravičnost in mir postaje na poti spreobrnjenja, ki iz osebnega postaja vedno bolj skupnostno za civilizacijo, ki spoštuje človeka in njegovega stvarnika. Ni naključje, da sveti Avguštin mir v nebeškem mestu opredeli kot harmonično občestvo, v katerem se ljudje veselijo Boga in v njem drug drugega. Govori tudi o miru med ljudmi kot sad tranquilitas ordinis, kjer vsakdo v drugem prepozna in spoštuje edinstveno in sveto dostojanstvo ter vlogo.
1: Ici, à Metz, il est bon de rappeler que ce sont là les valeurs sur lesquelles se construit au fil des siècles, les robes que nous connaissons.
0: Tukaj v Metzu se je dobro spomniti, da so prav to vrednote, na katerih se je skozi stoletja gradila Evropa, ki jo poznamo, z njeno duhovno in moralno dediščino, še prej kot ekonomsko in politično. Kot je sveti Janez Pavel II. Rad zganjenostjo spominjal, njene korenine segajo v življenje in delo moških in žensk, ki so živeli, oznanjali in podelili evangeljske nauke. O tem priča velik duhovni, kulturni ter celo kmetijski in obrtniški prispevek, ki ga je meništvo dalo zgodovini celine, pa tudi delo svetnikov, kot je bil veliki Hrodegang, neutrudni pastir te skupnosti, ki je prav tukaj s pravilom kanonikov dal cerkvenemu občestvu vidno obliko. Od tam so nam bili posredovani moralni temelji sveta, v katerem živimo. Načela, kot so primat osebe ter svetost in nedotakljivost človeškega življenja v vseh njegovih fazah in v vseh okoliščinah. Varstvo svobode posameznikov, primarni pomen družine kot temelja družbe, pozornost do revnih in najbolj pomoči potrebnih, sprejemanje tujcev ter spoštovanje ostarelih. Vaša krajevna cerkev, ki ohranja edinstveno dediščino plodnega dialoga med civilno družbo in vero, je zaradi svojega posebnega statusa odgovorna za to, da je živi laboratorij te zvestobe. Ni bilo lahko ostati zvesti tem stebrom, niti za tiste, ki so živeli pred nami. Vendar so nam jih naši predniki s svojo doslednostjo in ustrajnostjo zapustili v dediščino kot zaklade, ki jih moramo predati prihodnim rodovom, obogatene z našimi izkušnjami, z vrednostjo naših prizadevanj in naših zgodb.
1: La magnifique cathédrale de cette ville où nous nous trouvons illustre très bien tout cela.
0: Čudovita katedrala tega mesta, v kateri se nahajamo, to zelo dobro ponazarja. Zaradi njenih 6500 kvadratnih metrov vitrajev ji pravijo svetilka dobrega Boga. Zdi se, da so graditelji želeli čim bolj zmanjšati stene, ki pa ostajajo kljub temu trdne, da bi lahko svetloba v obilju dosegla vernike. Kdor vstopi vanjo, se tako znajde potopljen v zelo bogato svetopismo siromakov, vir molitve in meditacije skozi odseve tisočerih barv. In na tem kraju svetlobe je bil sijaj zgodovinskih vitrajev nedavno tega obogaten z genijem Marka Šagala. Dela tega velikega judovskega slikarja, vdelana v stene katedrale, spremenijo tako imenovano svetilko dobrega Boga v izjemno znamenje ekumenskega in medverskega dialoga. Ta katedrala nam pravi, da Gospodova luč ne odstrani specifičnosti, ampak združuje različne zgodovine in kulture v enkraten in čudovit mozaik miru, ki ga potrebuje naša doba, pretrgana zaradi novih razdeljenosti in novih konfliktov. Ko opazujemo te vitraje, se naučimo, da prihodnost Evrope ni v uniformnosti, ampak v harmoniji razlik, kjer rana preteklosti postane špranja, skozi katero prodira svetloba. V tem je simbol naše identitete kot cerkve. Tudi mi uporabljamo strukture, ki so smiselne le v tolikšni meri, kolikor nam pomagajo prinašati v svet luč evangelija. Brez teh vitrajev okna katedrale svetega Štefana ne bi bila drugega kot prostori, preplavljeni zaslepljujočo svetlobo. Z vitraji pa postanejo knjige, ki nas združujejo, da bi se spominjali čudovitih zgodb, polnih junaštva, dobrote, usmiljenja, ljubezni in moralne lepote, o katerih moramo tudi mi velikodušno in pogumno pričevati. To je želja, ki jo ob koncu svojega obiska v Franciji s hvaležnostjo in zaupanjem podelim z vami za vašo skupnost v Metzu, ki je danes bolj kot kdajkoli prej poklicana biti svetilnik upanja za to državo, za Evropo in za svet. Izročam jo molitvam Device Marije in vaših svetih zavetnikov.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.